akwala elekere mbụ. A sị nye gaziere gị onye ọma na-ege ntị, dịka ị na-esonyere anyị n'akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Tọzdee, abalị 27 n'ime ọnwa nke asatọ afọ 2026. Ahịa nkwọ na-azụ n'ụbọchị taa. Ọkpụkpụ isiokwu ndị a ghọrọ akụkọ ị ga-anụ. A gwala kansụl ọchịchị ime obodo dị iche iche ka ha kwado ọrụ nchekwa. Ụlọ ọrụ INEC ga-atọ ngwugwu iji mee ka amata ndị ji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche wee na-azọ ọkwa ọchịchị. Mba Uganda enwerela onwe ya pụọ na mmekpa ahụ ọrịa Ebola. Ọ bụ n'isiokwu ndị a na ndị ọzọ ka akụkọ ụwa nke ehihie taa hiwere isi. Ngwa tọzie ntị n'ala ka anyị kọpụtara gị ya n'uju. Aha m bụ Ebere Okwu. Emeela ka amata mkpa ọ dị ndị isi oche kansụl ọchịchị ime obodo dị iche iche ịgbakọ aka wee kwado nnweta ngwaọrụ maka nchekwa iji chekwa ndụ na ngwongwo ndị nọ n'okpuru ha, bụ nke gụnyekwara nzisa na nkesa ụgbọala Petrovans, tinyere nhiwe otu kọmitii ga-elebara akparamagwa ndị omebere ala adịghị mma na ndị ekperima nọgasị na streeti anya. Ọba nke Lagos, Ọba Riwa na Kiolu, bụ ya gbara ama ma kwuo na kansụl ime obodo dum kwesịrị ịchịkwa akụnụba ha ọnụ iji bagide ọrụ nchekwa, bụ nke gbasara ma nwee leke ma nwee dịma, tụmadị n'ebe ndị ọha obodo nọ n'ịna-eweta mkpesa banyere iji agwọ ọbụla ha chọpụtara na gburugburu ha nyere ndị ọrụ nchekwa na ndị nhazi obodo. O mere ka amata na ọ bụ naanị site n'ime ihe ndị a ka nchekwa ga-eji bata ma gbanye mgbọrọgwụ na gburugburu obodo. Ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria, FRC and Lagos Operations, achịkọbala ọzụzụ na nkuzi ihe banyere ndị ọrụ ya iji mara aka nri na aka ekpe ha ma bịa n'inye nkọwa otu ihe si aga n'oge ntuliaka ọchịchị ala anyị bụ nke ga-eme n'afọ 2027, iji gbanahụ ịkwado onye maọbụ otu ndọrọndọrọ ọbụla inye nkọwa ihe mere na-atụgwaghị ya, tinyere igosipụta nka ejiri mara ha dịka ndị ọrụ mgbasa ozi. Princess Adenike Adegoke nọ n'isi ọrụ n'ụlọ ọrụ a kelere ndị dum bịara ọzụzụ ahụ ma kọwaa mkpa ọ dị bụ ịchịkọba ọzụzụ a n'oge dị otu a iji kwado maka oge ntuliaka ọchịchị ahụ. Otu onye n'ime ndị kụziri ihe n'ọgbakọ ọzụzụ ahụ bụ Ọtụmba Gbenga Ọnọiga gwara ndị ọrụ n'ụlọ ọrụ a ka ha kwanyere onwe ha na ụlọ ọrụ ha ugwu ejiri mara ha ma bụrụ ndị ezi nnọchite anya ụlọ ọrụ FRCN. Otu onye ọzọkwa bụ High Chief Adeyinka Amosu gwara ndị ọrụ ụlọ ọrụ a ka ha na ndị ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ na-echikọrịta nku, bụ nke nwere ike ịdịrị gawa ọbụladị mgbe ha lachara ezumike nka n'ọrụ. O kwupụtakwara ihe bụ ọrụ ndị nta akụkọ, nke bụ ichekwa ọchịchị onye kwuo uche ya, tinyere ịkwalite ọnọdụ nakwa usoro nke ụlọ ọrụ ha. Ụlọ ọrụ INEC ga-anọ ụbọchị Saturday, bụ abalị 29 nke ọnwa Ọgọst a na-abịa, gbaa n'anwụ akwụkwọ ngosipụta ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dum họpụtara maka ntuliaka ga-adị n'abalị 6 nke ọnwa Febụwarị afọ 2027, iji họpụta ndị aka ga-achị steeti nakwa ndị ga-aga ụlọ ọgbakọ omeiwu steeti dị iche iche. Ntuliaka iji họpụta ndị aka ga-achị steeti a ga-ewere ọnọdụ na steeti 28, ebe nke eji ahọpụta ndị ga-aba ụlọ ọgbakọ omeiwu steeti ga-adị na steeti 36 n'ala anyị. Ntuliaka maka ndị aka ga-achị steeti agaghị adị na steeti 8 n'ala anyị, bụ ebe a ka mechara ntuliaka dị otu a n'oge etebeghị aka. A na-atụkwa anya otu ndọrọ ndọrọ 22 ndị aha ha dị n'akwụkwọ ụlọ ọrụ INEC ịkpọpụta ma mee ka amata ndị ha họpụtara ịnọchi anya
ndị aka na-achị steeti nọ n'ọ ọchịchị ha ka ga-akụrụ ọnụ mgbe adịghị anya n'ime afọ 2027. Ụlọ ọrụ INEC hiwekwara abalị 29 dịka ụbọchị ikpeazụ maka otu ndọrọndọrọ ọbụla iwebata aha ndị ga-eji aha ha azọkwa onyeisi ala nakwa ịba n'ụlọ ọgbakọ etiti ala anyị ma nye ruo abalị 22 maka onye ọbụla chọrọ isepụ aka ya n'ụdị na ya chọghịzi iso zọọ ọchịchị ọzọ. A na-atụ anya ụlọ ọrụ INEC iwepụtazi nke ikpeazụ aha ndị na-azọkwa onyeisi ala nakwa ịba n'ụlọ ọgbakọ etiti n'abalị 12 nke ọnwa Septemba. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere ige ntị, akụkọ ụwa na-eru gị ntị site n'oge ndị Igbo Bond 92.9 FM. N'ịga n'ihu, gọọmenti etiti ehiwela amụma akpọrọ $1 billion Social Protection Program iji nyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka ka ha pụọ n'ọnọdụ inweta enyemaka nchere oge ma bazie n'ọnọdụ nke nkwudosi ike na nwere onwe. Nwunye onye isi ala Sinetọ Oluremi Tinubu bụ ya gbara ama mgbe a na-ehiwe amụma akpọrọ Household Prosperity and Empowerment Social Protection Project Hope SP n'ahịa ịchafụ tinyere amụma anọ ndị ọzọ. E hiwere amụma a n'okpuru atụmatụ isiokwu ya bụ From Palliatives to Pathways na Bekee. Sinetọ Tinubu mere ka amata na amụma Hope SP a ga-enye aka ịchọpụta ezinụlọ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, mata mkpa ha ma gbopụtara ha enyemaka ga-eduga ha n'ịkwụdosi ike na nwere onwe. O mekwara ka amata na amụma Emergency Cash Transfer Program ga-egbopụta enyemaka ngwa ngwa nyere ezinụlọ ndị ajọ ọnọdụ akụnụba ala anyị metụtara, ebe usoro One Humanitarian One Poverty Response System bụ nke ga-ahazi enyemaka ndị a ma gbochie ịkpọpụta otu onye ugboro abụọ. First Lady ala anyị gakwara n'ihu wepụta amụma Ministerial Blueprint tinyere Human First Magazine bụ nke ga-atụgharị ihe ndị gọọmenti kpọrọ mkpa ma mee ka ha bụrụzie ihe a ga-ahụ anya ma pụta ìhè n'akwụkwọ iji mata otu o siri nyedebere ndị ala anyị ọnọdụ ha dị ala aka. Ndị bi na mpaghara ogologo ụzọ àjà Lekki, ndị na-akwụ ụgbọala na ndị ji ụkwụ aga n'ógbè ahụ ga-ekute ume ndụ ugbu a ọ bụrụ dịka ụlọ ọrụ Lagos Waste Management Authority Lọma n'ahịa ịchafụ zọpụrụla njem ikpocha ọwara ebe ndị ahụ eji ụkwụ aga, ikutusi akpakara dị ngwom dum akụrụ n'ebe ahụ ma kpopu ureure na atịtị eji wuchie ma sụchie ogologo ebe ndị ahụ ụkwụ na-aga. Ụlọ ọrụ a achọpụtala ọtụtụ ọma ahịa ụlọ ọrụ ndị dịgasị iche iche a ga-asị kwara lie maka edebeghị iwu nchekwa gburugburu. Ụlọ ọrụ ndị gara njem mkpochapụ ahụ gụnyere ụlọ ọrụ Lomas Project Wise Team, ndị ọrụ ụlọ ọrụ Kai, ndị agha na ndị uwe ojii bụ ndị kụkapụrụ ma kpochapụ ihe ndị ahụ ewugasịrị n'okporo ebe ụkwụ na-aga na Eleganza ma mechie ọma ahịa dị na Isai Mamu. Onye Chief Executive Officer ụlọ ọrụ Loma, Dọkịta Muyiwa Gbadegesi mere ka amata na ọ bụ akara ntịmantị anụghị butere nkutu na mmechisi ọma ahịa ndị ahụ n'ihi edebeghị gburugburu ọcha ma kwuo na ụlọ ọrụ Loma agaghị ezu ike ganye n'ihe a dịka ha kwesịrị na gburugburu mpaghara ahụ maka na ntị anaghị ezu ike ma ihe ọ na-ata agwụghị. N'ikpeazụ, na mba Uganda enwerela onwe ya pụọ na mkpamkpa ọrịa Ebola site n'ịgafe ule ụlọ ọrụ ahụike mba ụwa bụ WHO nke kwuru na mba East Africa ọbụla gafere mkpụrụ abalị 42 na-enweghị onye ọhụụ achọpụtara bụ ya bụ ọrịa enwerela onwe ya pụọ na mmekpa ahụ ọrịa ahụ. Na nchịkọta, mba Uganda kwupụtara maka mmadụ 20 nwerela ya bụ ọrịa nke edeturu aha onye nke ikpeazụ n'akwụkwọ kemgbe abalị 21 nke ọnwa Juun. Mmadụ 2 nwụnyere ọrịa ahụ,
ebe onye nke ikpazu putara n'ulo ogwu na baliri ni 6 nke onwa July site n'ulo ogwu Mulago National Referral Isolation Center. Ogwu bu akuko wa nke hihe taa niji piachie ya nga nwonti n'isi oku ndi gora anya akuko agwala council ochichi ime obodo di iche iche ka ha kwado oru nchekwa ulo oru INEC ga tongugu iji me ka amata ndi ja ha otu ndorondoro di iche iche we na azo ochichi mba Uganda enwerele onwe ya fuo na mmekpa ahu oria Ebola na ha Taiwo Sodiq bonye chikobara akuko na susu beke mo onwe mbu ebere okwu tugharire magoputara nya na susu igbo ma na si muranya ka azu gakwa ni hu na eke nkwucha maka na nkwucha abughi ujo ndewo.